0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні нас тужбують. Пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, що ми є.